کبھی کبھی ہم کسی کے آنے کا انتظار کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی ہمیں خود آگے بڑھنے کے لیے بلا رہی ہے۔ ہر راستے پر کسی کا ساتھ ملے یہ ضروری نہیں، کئی سفر اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں۔ منزل بھلے ہی دور ہو لیکن پہلا قدم ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو پھر انتظار کس کا؟ چلیے اپنے سپنوں کی اور بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت کشور کی کمار کی آواز میں۔

اور چلتے چلتے بس یہی کہیں گے کہ زندگی میں اصلی دولت ہمیشہ سونا چاندی نہیں ہوتی, اصلی دولت وہ ہے حوصلہ جو مشکل وقت میں بھی ہمیں مسکرانا سکھاتا ہے. تو شکایتوں کو آج تھوڑا پیچھے چھوڑیے, اپنے سپنوں کو تھوڑا قریب لائیے, کیونکہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے امید, حوصلہ اور دل کی خوشی. آپ کا دن بھی منگلمے ہو اسی کامنا کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اس کاریکرم کو سماپت کرنے کی, لیکن آپ کہیں مت جائیے, بنے رہیے ہمارے ساتھ. آپ کو ابھی سننا ہے اس کاریکرم کا انتم گیت بھی.